0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зменшення покликань не повинно ставати причиною страху, а спонукою для оновлення життя. На цьому наголосив Папа Лев XIV, зустрічаючись із монахинями-кларисками-капуцинками Італії. Святіший Отець очолить у ватиканських садах молитву з дітьми за мир у світі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь про унікальний випадок в Алжирі, де жінка є ректором католицького санктуарію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Папа Лев XIV приєднається до сотень дітей, щоби 1 жовтня помолитися Розарій за мир біля репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді, що в ватиканських садах. На зустріч прибудуть до 1000 дітей зі шкіл та парафій Риму, які молитимуться разом зі Святішим Отцем, духовно єднаючись із дітьми, родинами, школами та християнськими громадами з усього світу. Ця подія ознаменує початок Всесвітнього тижня молитви в рамках ініціативи «Мільйон дітей моляться на Вервиці», яку вже понад 20 років підтримує Папська фундація «Допомога церкві в потребі». Ця ініціатива зродилася у Венесуелі. Коли діти проказували розарій, одна з жінок, що були поруч, згадала слова святого отця Піо з Пітрельчини: «Якщо мільйон дітей молитимуться розарій, світ зміниться». Відтоді кожного 18 жовтня діти в різних куточках світу єднаються в проказуванні молитви на Вервиці. Молитва проводиться на парафіях, у дитячих садочках та школах. Дата вибрана не випадково. Цього дня вшановується пам'ять святого Луки, євангелиста, який описав дитинство Ісуса. До молитви активно долучаються маленькі українці. Ініціативу підтримує «Допомога церкві в потребі», яка через свої 23 національні осередки заохочує батьків, вчителів і вихователів згуртовувати наймолодших у молитві розарію. Організатори надають окремий дидактичний матеріал різними мовами, який супроводжується листом із поясненням обраної теми. Цього року кампанія вперше триватиме цілий тиждень. Від 1 до 7 жовтня, щоби дати змогу дієцезіям, парафіям, школам, спільнотам та сім'ям на різних континентах обрати день, який найбільше відповідає їхнім душпастерським реаліям, залишаючись об'єднаними в одному молитовному намірі за мир і єдність. Кампанія 2026 року натхнена посланням Богородиці з Фатіми. Зрештою, моє непорочне серце тріумфуватиме. У цьогорічному зверненні до учасників кардинал Курт Кох, префект дикастерії сприяння єдності християн та міжнародний президент фундації «Допомога церкві в потребі» нагадує, що непорочне серце Марії уособлює життя повністю відкрите на Святого Духа і вказує на Марію як на зразок віри, любові та молитви. Ця ініціатива набуває особливого значення в час, коли мільйони людей страждають від війни, насильства, переслідувань, бідності та невизначеності. У цьому контексті молитва дітей має стати простим, але універсальним знаком довіри та надії. Діти різних мов, культур і країн об'єднані в одній молитві за мир.
1: Прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, в любові терплячи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в узах миру, одне тіло і один дух, як і ви були покликані в одній надії вашого покликання, писав святий Павло в посланні до ефесян. Цей уривок, який церква латинського обряду призначила на свято апостола і євангелиста Матея, став відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився з учасницями Асамблеї Федерації монахинь, кларисок, капуцинок Італії, приймаючи їх у Ватикані 21 вересня. Коментуючи слова святого Павла, святіший отець зазначив, що вони є запрошенням до вірності, на яке монахині відповідають у дусі харизми святого Франциска та святої Клари через споглядальну молитву, вбогість та радикальне прийняття Євангелія. В цьому світлі, за його словами, похвальною є праця над оновленням конституцій, яку завершили сестри. Покликаючись на слова святої Агнети Богемської, папа заохотив монахинь дивитися з думкою в дзеркалі вічності, як на сучасний час з його драмами та непевністю, так і на свій маленький світ, багатий історією та покликаний з надією дивитися в прийдешнє. Зокрема, зменшення кількості покликань може спонукати когось до рішень замкнутості, гордості в собі. Але я хочу повторити вам те, що я вже говорив про майбутні дієцезії та семінарії в Італії. Спробуймо поглянути на цю реальність з іншої точки зору, адже її проблемні аспекти можуть допомогти нам відкрити або перевідкрити неочікувані можливості, сказав Лев XIV, зауваживши, що не йдеться про кількісні показники, а про якісні. До цього, за словами Святішого Отця, спонукає євангельський уривок свята, в якому Ісус каже: «Не здорові, а хворі потребують лікаря». Тому зменшення спільнот і страх втратити автономність не повинні відбирати надію, а спонукати до оновлення життя та ще більших зусиль для духовного супроводу тих, хто стукає в двері монастирів, а також до зростання живих і радісних спільнот, у яких відчувається близькість з Богом, доброзичливість, причастя, справжність стосунків. Покликання не народжуються від застосування організаційних стратегій чи від ретельно продуманих кампаній, а з молитви, з близькості з Євангелієм, з тиші, з уміння прийняти себе з усіма своїми недоліками, з відчуття приналежності до цілого, що творить єдність. І для цього Господь не вимагає від нас бездоганності, а просить, щоб ми смиренно, день за днем, дозволяли Його благодаті нас формувати, наголосив папа. Ще однією важливою темою, якої торкнувся Святіший Отець, є початкове та постійне формування. Він заохотив вчитися затворницького життя, яке проживається в глибокому сопричасті між собою та з церквою. Вчитися тиші, яка в суспільстві, опанованому поступом і галасом, робить відчутною потребу в періодах і просторах зупинки, розпізнання, не боячись втратити мить, яка втікає. Зрештою, саме в цьому полягає особлива місійність затворницького покликання, мовив Лев XIV, наголошуючи, що Господь кличе монахинь, сформованих у школі Євангелія, бути його свідками в тиші та спогляданні, виконуючи в історії роль живої та пророчої пам'яті доброї новини. Крім того, як сестри Святої Клари, ви маєте звіщати особливе послання, яке насамперед втілюється у дотриманні правила та ваших конституцій. Жити Євангелієм, залишаючи все, що належить до світу, і повністю та постійно звертаючись до першої та єдиної любові вашого життя – це частина вашої сутності та вашої місії.
0: Анна Медосі має живий і рішучий погляд. В її голосі та жестах відчувається доброта, а також лагідна і глибока мудрість. Ця архітекторка, уродженка Горіції, що на північному сході Італії, мабуть, і не уявляла собі, до чого була покликана майже рік тому – стати першою у світі жінкою-ректоркою санктуарію. Цей факт набуває особливого значення з огляду на місце, адже йдеться про санктуарій Нотр-Дам-де-Санта-Крус в Орані, в Алжирі, країні з мусульманським населенням. Анна Медеосі є богопосвяченою жінкою з Ордо Вірджінум. До святині Пресвятої Богородиці, що споруджена на території форту Санта-Крус в Орані, вона прибула 2017 року як архітекторка. Її запросив місцевий єпископ, яким тоді був Жан Поль Веско, сьогодні кардинал та архієпископ Алжира, щоби допомогти під час реставрації. Так почалася ця історія, що триває вже 9 років. Анна також співпрацювала в приготуванні беатифікації алжирських мучеників, яка відбулася в цьому санктуарії в грудні 2018 року разом з відкриттям святині після відновлення. Призначення ректоркою санктуарію зродилося з конкретної потреби. В санктуарії Санта-Крус до цього часу ніколи не було ректора, але завжди була потреба в чиїсь постійній присутності, щоби опікуватися місцем. За словами Анни, святиня живе особливим ритмом. Сюди раз на рік проводяться дієцезіальні паломництва, а загалом, якщо вдається, то раз на місяць служиться свята меса. Поза цим, санктуарії відвідують насамперед мусульмани. Це санктуарії для мусульман, пояснює вона, які приїжджають сюди десятками, сотнями влітку та у вихідні. Тому важливо, щоб тут був хтось, хто зустріне їм, допоможе їм зрозуміти, що таке церква, покаже, що ми брати і сестри, і засвідчить світові, що можна жити разом у мирі. Ректорка підкреслила, що святиня була побудована в колоніальну епоху і могла залишитися залишитися в руїнах, як місце пораненої пам'яті. Натомість йдеться про місце, яке дуже люблять оранці. Анна Медеосі підкреслює важливість постаті Пречистої Діви Марії, яку також вшановує мусульманська традиція. Окрім цього, це місце надзвичайної краси, бо це місце височіє над Ораном з прекрасними краєвидами. Але ця краса стає інструментом зустрічі. Приємно бачити, як краса цього місця допомагає налагодити діалог, знайти мир, підкреслює Анна. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер францисканок місіонерок Марії. У попередній передачі монахиня розповіла про своє служіння у Кривому Розі, який знаходиться за майже 60 кілометрів від лінії фронту. Сьогодні ж сестра Яна ділиться, як здобуті знання з музикотерапії допомагають їй служити місцевим дітям та молоді. У контексті ювілейного року Святого Франциска сестра Яна пояснює, які риси святого з Асізі стали для неї особливо близькими у цей час. Сестро Яно, ваше згромадження називається «Сестри францисканки місіонерки Марії». Його духовність пов'язана зі Святим Франциском з Асізі. Яка риса цього святого вас найбільше захоплює?
3: В дорозі віри то різні риси мене так захоплювали в ньому. А зараз на сьогоднішній день, власне, це вдячність, яку якось відкриваю. Ця вдячність, котра є якби таким баченням, скільки Господь робить для мене, скільки зробив для мене, скільки дає щодня мені і як він мене полюбив. Це риса теж Францискові, котрий побачив, наскільки Бог його любить. Він, котрий побачив в Євангелії все. І ця риса вдячності Франциску і захоплення Богом в його теж пісні та і прослави, де він також молився. Ти є Боже безпекою, ти є підтримкою, ти є любов'ю, вірою, надією. Ці слова також якось такі близькі мені зараз на сьогоднішній день. Франциск, який вмів теж захопитися Богом в різні моменти життя. Навіть коли йшов проголошувати мир, він теж є для мене таким прикладом. Носієм такого миру Божого, коли навколо є конфлікти, коли є війна. Він, котрий сам мав цей внутрішній мир. І є для мене теж таким прикладом сьогодні. Таким носієм миру з вдячністю і прославою Бога. Щоб не дозволити цьому злу зовнішньому. І злу, котре хоче нас і розбити, роз'єднати і в країні, і в різних моментах. Навіть такому зараз, можливо, бракові і світла, і води, і газу. Так, в браках, які можемо досвідчувати з цього досвіду нищення різних складів, різних таких місць. Шукання також, щоб Бог дбає про нас, і пам'ятати, що Бог піклується. Цій довірі такій, і попри все не втратити ось це серце, котре прославляє, котре є вдячне. Є такі чуда щоденні, можливо, не малі, але Бог піклується і насправді провадить. Це відчутно.
2: Окрім досвіду перебування у різних спільнотах вашого згромадження у Польщі, ви також здобули знання з досить незвичного способу терапії – це музикотерапія. Як вам вдається зараз служити цими знаннями і навичками?
3: Тут маю такий досвід в Кривому Розі, вже 3 роки, їжджу до такого фонду об'єднаних сердець. Там маю заняття музичної терапії з дітьми, підлітками, молоді зі спектром автизму. Це досить така велика група, їх є так 12 на кожних заняттях. Ми маємо такі заняття раз в тиждень, так 1 годину тривають. Це є заняття музичні, але також з таким напрямком, які мають конкретні цілі – покращення уваги, поведінки, також для зменшення такого стресу, дратівливості, де вони почуваються безпечні. Та після різних таких вибухів ці діти, ця молодь, вони почуваються, вони всі ці звуки відчувають в інший спосіб, відчувають, можна сказати, в подвійний, потрійний навіть спосіб, ніж ми чуємо. Що вони мають таку вразливість слухову, вразливість теж дотику. Взагалі ця їхня сенсорна така чутливість є більш підвищена, ніж так звичайно. Ці музичні заняття також є для них досвідом, так, наскільки так помічаю і чую від них, від їх батьків, від виховників. вихователів, що є для них досвідом такої радості. Вони посміхаються. Ми на цих заняттях граємо на музичних інструментах, танцюємо, маємо також спів, співаємо українські пісні. Декілька з них лише можуть так співати, багато з них теж взагалі не розмовляють. Але дуже, дуже люблю ці заняття, і це є теж простір для мене, де я від них вчуся такої щирості, такого звичайного перебування. Постійно виходячи після занять, я бачу, що повертаюся від них іншою людиною. Це місце теж для мене такої людяності, такої простоти і щирості, щось таке теж францисканське. Діти, ці люди, вони не вміють вдавати, вони просто дуже щирі і дуже безпосередні, дуже чутливі. Дуже велика потреба є в таких заняттях тут. Це є лише одна групка. Тут, напевно, в Кривому Розі теж є декілька таких центрів, де пробують їм дати такий простір для розвитку, для безпеки, такого певного теж самовираження, таких покращення соціальних навичків, щоб вони навчилися бути серед людей.
2: Чи приходячи на ці заняття, ви заздалегідь готуєте музику?
3: Музика має значення, так, тому що ми зараз в часі війни і особливо маємо досвід різних звуків, різної динаміки цих звуків, то наше вухо також є дуже чутливе до музики. Я це теж помічаю, теж яку музику почала шукати для таких різних людей, груп, де проводжу заняття, що теж це почала брати під увагу. Що раніше, якось навчаючись, хоча нам це акцентували, щоб слухати групу, бути відкритим, щоб добирати музику до людей, до групи даної, то зараз це часом є виклик, тому що певну музику десь приготую на заняття, але приходячи на заняття, бачу, що дані особа чи дана особа має, наприклад, такий стан, що цю музику вона не сприйме. Тому має бути така готовність, щоб змінювати, щоб бути еластичним до цієї даної особи. Тому музику, яку, наприклад, можу зараз я любити чи слухати, не завжди може бути доброю для іншої людини. Не завжди заспокійлива музика може заспокоїти. Навпаки, часом може у когось підняти роздратування, чи не завжди може підняти настрій. Навіть музика активна, чи музика така радісна. Теж про це йдеться в музичній терапії, щоб так достосувати до групи, до іншої людини, щоб ця музика їй не нашкодила, але допомогла відкритися, допомогла заспокоїтися, чи навіть, власне, активізувати десь, підняти до життя, до нового дня. Але за це люблю теж ось цю десь професію, що це є завжди теж звернене на іншого. Це не є так, як собі запланую. Це завжди треба вслухатися в іншу людину, вслухатися в дану групу, щоб, власне, співпрацювати. Це найбільше люблю в цьому, так би мовити, процесі так музичної терапії. Музика насправді є великою такою від Бога даною нам теж силою, такою можливістю підтримувати усі ці наші різні сфери життя також, котра додасть і нам навіть зовнішньо. Ми включаємо часто музику, може, як прибираємо, як щось робимо. Але навіть ось такий буває 5 хвилин собі знайти час, такий куточок, і включити музику, не знаю, наушники, чи хтось має можливість, чи через колонку. І 5 хвилин просто посидіти з даною музикою. Вона тоді має набагато більше впливу на нас, ніж коли ми включаємо музику і прибираємо, і щось робимо. Тому так часом добре собі знайти справді 5 хвилин. І цих 5 хвилин з такою музикою може нам насправді ж багато допомогти. Це і є так звана теж музична терапія, що я дозволяю собі десь потім на ці різні емоції, котрі ця музика в мені буде будити теж.
2: Це було завершення розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер францисканок місіонерок Марії. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зменшення покликань не повинно ставати причиною страху, а спонукою для оновлення життя. На цьому наголосив Папа Лев XIV, зустрічаючись із монахинями-кларисками-капуцинками Італії. Святіший Отець очолить у ватиканських садах молитву з дітьми за мир у світі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь про унікальний випадок в Алжирі, де жінка є ректором католицького санктуарію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра служебниця Емілія Вандич. Папа Лев XIV приєднається до сотень дітей, щоби 1 жовтня помолитися Розарій за мир біля репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді, що у ватиканських садах. На зустріч прибудуть до 1000 дітей зі шкіл та парафій Риму, які молитимуться разом зі Святішим Отцем, духовно єднаючись із дітьми, родинами, школами та християнськими громадами з усього світу. Ця подія ознаменує початок Всесвітнього тижня молитви в рамках ініціативи «Мільйон дітей моляться на Вервиці», яку вже понад 20 років підтримує папська фундація «Допомога церкві в потребі». Ця ініціатива зродилася у Венесуелі. Коли діти проказували розарій, одна з жінок, що були поруч, згадала слова святого отця Піо Спітрельчини: «Якщо мільйон дітей молитимуться розарій, світ зміниться». Відтоді кожного 18 жовтня діти в різних куточках світу єднаються в проказуванні молитви на Вервиці. Молитва проводиться на парафіях, у дитячих садочках та школах. Дата вибрана не випадково. Цього дня вшановується пам'ять святого Луки, євангелиста, який описав дитинство Ісуса. До молитви активно долучаються маленькі українці. Ініціативу підтримує «Допомога церкві в потребі», яка через свої 23 національні осередки заохочує батьків, вчителів і вихователів згуртовувати наймолодших у молитві розарію. Організатори надають окремий дидактичний матеріал різними мовами, який супроводжується листом із поясненням обраної теми. Цього року кампанія вперше триватиме цілий тиждень від 1 до 7 жовтня, щоби дати змогу дієцезіям, парафіям, школам, спільнотам та сім'ям на різних континентах обрати день, який найбільше відповідає їхнім душпастерським реаліям, залишаючись об'єднаними в одному молитовному намірі за мир і єдність. Кампанія 2026 року натхнена посланням Богородиці з Фатіми: «Зрештою, моє непорочне серце тріумфуватиме». У цьогорічному зверненні до учасників кардинал Курт Кох, префект дикастерії сприяння єдності християн та міжнародний президент фундації «Допомога церкві в потребі» нагадує, що непорочне серце Марії уособлює життя повністю відкрите на Святого Духа і вказує на Марію як на зразок віри, любові та молитви. Ця ініціатива набуває особливого значення в час, коли мільйони людей страждають від війни, насильства, переслідувань, бідності та невизначеності. У цьому контексті молитва дітей має стати простим, але універсальним знаком довіри та надії. Діти різних мов, культур і країн об'єднані в одній молитві за мир.
1: Прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, в любові терплячи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в узах миру, одне тіло і один дух, як і ви були покликані в одній надії вашого покликання, писав святий Павло в посланні до ефесян. Цей уривок, який церква латинського обряду призначила на свято апостола і євангелиста Матея, став відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився з учасницями асамблеї Федерації монахинь, кларисок, капуцинок Італії, приймаючи їх у Ватикані 21 вересня. Коментуючи слова святого Павла, святіший отець зазначив, що вони є запрошенням до вірності, на яке монахині відповідають у дусі харизми святого Франциска та святої Клари через споглядальну молитву, вбогість та радикальне прийняття Євангелія. В цьому світлі, за його словами, похвальною є праця над оновленням конституцій, яку завершили сестри. Покликаючись на слова святої Агнети Богемської, папа заохотив монахинь дивитися з думкою в дзеркалі вічності, як на сучасний час з його драмами та непевністю, так і на свій маленький світ, багатий історією та покликаний з надією дивитися в прийдешнє. Зокрема, зменшення кількості покликань може спонукати когось до рішень замкнутості гордості в собі. Але я хочу повторити вам те, що я вже говорив про майбутні дієцезії та семінарії в Італії. Спробуймо поглянути на цю реальність з іншої точки зору, адже її проблемні аспекти можуть допомогти нам відкрити або перевідкрити неочікувані можливості, сказав Лев XIV, зауваживши, що не йдеться про кількісні показники, а про якісні. До цього, за словами Святішого Отця, спонукає євангельський уривок свята, в якому Ісус каже: «Нездорові, а хворі потребують лікаря». Тому зменшення спільнот і страх втратити автономність не повинні відбирати надію, а спонукати до оновлення життя та ще більших зусиль для духовного супроводу тих, хто стукає в двері монастирів, а також до зростання живих і радісних спільнот, у яких відчувається близькість з Богом, доброзичливість, причастя, справжність стосунків. Покликання не народжуються від застосування організаційних стратегій чи від ретельно продуманих кампаній, а з молитви, з близькості з Євангелієм, з тиші, з уміння прийняти себе з усіма своїми недоліками, з відчуття приналежності до цілого, що творить єдність. І для цього Господь не вимагає від нас бездоганності, а просить, щоб ми смиренно, день за днем, дозволяли Його благодаті нас формувати, наголосив папа. Ще однією важливою темою, якої торкнувся Святіший Отець, є початкове та постійне формування. Він заохотив вчитися затворницького життя, яке проживається в глибокому сопричасті між собою та з церквою. Вчитися тиші, яка в суспільстві, опанованому поступом і галасом, робить відчутною потребу в періодах і просторах зупинки, розпізнання, не боячись втратити мить, яка втікає. Зрештою, саме в цьому полягає особлива місія. Цінність затворницького покликання, мовив Лев XIV, наголошуючи, що Господь кличе монахинь, сформованих у школі Євангелія, бути його свідками в тиші та спогляданні, виконуючи в історії роль живої та пророчої пам'яті доброї новини. Крім того, як сестри Святої Клари, ви маєте звіщати особливе послання, яке насамперед втілюється у дотриманні правила та ваших конституцій. Жити Євангелієм, залишаючи все, що належить до світу, і повністю та постійно звертаючись до першої та єдиної любові вашого життя – це частина вашої сутності та вашої місії.
0: Анна Медосі має живий і рішучий погляд. В її голосі та жестах відчувається доброта, а також лагідна і глибока мудрість. Ця архітекторка, уродженка Горіції, що на північному сході Італії, мабуть, і не уявляла собі, до чого була покликана майже рік тому – стати першою у світі жінкою-ректоркою санктуарію. Цей факт набуває особливого значення з огляду на місце, адже йдеться про санктуарій Нотр-Дам де Санта-Крус в Орані, в Алжирі, країні з мусульманським населенням. Анна Медеосі є богопосвяченою жінкою з Ордо-Вірджіном. До святині Пресвятої Богородиці, що споруджена на території форту Санта-Крус в Орані, вона прибула 2017 року як архітекторка. Її запросив місцевий єпископ, яким тоді був Жан-Поль Веско, сьогодні кардинал та архієпископ Алжира, щоби допомогти під час реставрації. Так почалася ця історія, що триває вже 9 років. Анна також співпрацювала в приготуванні беатифікації алжирських мучеників, яка відбулася в цьому санктуарії в грудні 2018 року разом з відкриттям святині після відновлення. Призначення ректоркою санктуарію зродилося з конкретної потреби. В санктуарії в Санта-Крус до цього часу ніколи не було ректора, але завжди була потреба в чиїсь постійній присутності, щоби опікуватися місцем. За словами Анни, святиня живе особливим ритмом. Сюди раз на рік проводяться дієцезіальні паломництва, а загалом, якщо вдається, то раз на місяць служиться свята меса. Поза цим санктуарії відвідують насамперед мусульмани. Це санктуарії для мусульман, пояснює вона, які приїжджають сюди десятками, сотнями влітку та у вихідні. Тому важливо, щоб тут був хтось, хто зустріне їм, допоможе їм зрозуміти, що таке церква, покаже, що ми брати й сестри, і засвідчить світові, що можна жити разом у мирі. Ректорка підкреслила, що святиня була побудована в колоніальну епоху і могла залишитися лишитися в руїнах, як місце пораненої пам'яті. Натомість йдеться про місце, яке дуже люблять оранці. Анна Медеосі підкреслює важливість постаті Пречистої Діви Марії, яку також вшановує мусульманська традиція. Окрім цього, це місце надзвичайної краси, бо це місце височіє над Ораном з прекрасними краєвидами. Але ця краса стає інструментом зустрічі. Приємно бачити, як краса цього місця допомагає налагодити діалог, знайти мир, підкреслює Анна. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер францисканок місіонерок Марії. У попередній передачі монахиня розповіла про своє служіння у Кривому Розі, який знаходиться за майже 60 кілометрів від лінії фронту. Сьогодні ж сестра Яна ділиться, як здобуті знання з музикотерапії допомагають їй служити місцевим дітям та молоді. У контексті ювілейного року Святого Франциска сестра Яна пояснює, які риси святого з Асізі стали для неї особливо близькими у цей час. Сестро Яно, ваше згромадження називається «Сестри Францисканки-місіонерки Марії». Його духовність пов'язана зі Святим Франциском з Асізі. Яка риса цього святого вас найбільше захоплює?
3: В дорозі віри то різні риси мене так захоплювали в ньому. А зараз на сьогоднішній день, власне, це вдячність, яку якось відкриваю. Ця вдячність, котра є якби таким баченням, скільки Господь робить для мене, скільки зробив для мене, скільки дає щодня мені і як він мене полюбив. Це риса теж Францискові, котрий побачив, наскільки Бог його любить. Він, котрий побачив в Євангелії все. І ця риса вдячності Франциску і захоплення Богом в його теж пісні тої прослави, де він також молився. Ти є, Боже, безпекою, ти є підтримкою, ти є любов'ю, вірою, надією. Ці слова також якось такі близькі мені зараз на сьогоднішній день. Франциск, який вмів теж захопитися Богом в різні моменти життя. Навіть коли йшов проголошувати мир, він теж є для мене таким прикладом. Носієм такого миру Божого, коли навколо є конфлікти, коли є війна. Він, котрий сам мав цей внутрішній мир. І є для мене теж таким прикладом сьогодні. Таким носієм миру з вдячністю і прославою Бога. Щоб не дозволити цьому злу зовнішньому. І злу, котре хоче нас і розбити, роз'єднати і в країні, і в різних моментах. Навіть такому зараз, можливо, бракові і світла, і води, і газу. Так, в браках, які можемо досвідчувати з цього досвіду нищення різних складів, різних таких місць. Шукання також, щоб Бог дбає про нас і пам'ятати, що Бог піклується. Цій довірі такій і попри все не втратити ось це серце, котре прославляє, котре є вдячне. Є такі чуда щоденні, можливо, не малі, але Бог піклується і насправді провадить. Це відчутно.
2: Окрім досвіду перебування у різних спільнотах вашого згромадження у Польщі, ви також здобули знання з досить незвичного способу терапії – це музикотерапія. Як вам вдається зараз служити цими знаннями і навичками?
3: Тут маю такий досвід в Кривому Розі, вже 3 роки, їжджу до такого фонду об'єднаних сердець. Там маю заняття музичної терапії з дітьми, підлітками, молоді зі спектром автизму. Це досить така велика група, їх є так кільканадцять на кожних заняттях. Ми маємо такі заняття раз в тиждень, так 1 годину тривають. Це є заняття музичні, але також з таким напрямком, які мають конкретні цілі. Покращення уваги, поведінки, також для зменшення такого стресу, дратівливості, де вони почуваються безпечні, де після різних таких вибухів ці діти, ця молодь, вони почуваються, вони всі ці звуки відчувають в інший спосіб, відчувають, можна сказати, в подвійний, потрійний навіть спосіб, ніж ми чуємо. Що вони мають таку вразливість слухову, вразливість теж дотику. Взагалі ця їхня сенсорна така чутливість є більш підвищена, ніж так звичайно. Ці музичні заняття також є для них досвідом, так, наскільки так помічаю і чую від них, від їх батьків, від виховників. вихователів, що є для них досвідом такої радості. Вони посміхаються. Ми на цих заняттях граємо на музичних інструментах, танцюємо, маємо також спів, співаємо українські пісні. Декілька з них лише можуть так співати, багато з них теж взагалі не розмовляють. Але дуже, дуже люблю ці заняття, і це є теж простір для мене, де я від них вчуся такої щирості, такого звичайного перебування. Постійно виходячи після занять, я бачу, що повертаюся від них іншою людиною. Це місце теж для мене такої людяності, такої простоти і щирості, щось таке теж францисканське. Діти, ці люди, вони не вміють вдавати, вони просто дуже щирі і дуже безпосередні, дуже чутливі. Дуже велика потреба є в таких заняттях тут. Це є лише одна групка. Тут, напевно, в Кривому Розі теж є декілька таких центрів, де пробують їм дати такий простір для розвитку, для безпеки, такого певного теж самовираження, таких покращення соціальних навичків, щоб вони навчилися бути серед людей.
2: Чи приходячи на ці заняття, ви заздалегідь готуєте музику?
3: Музика має значення, так, тому що ми зараз в часі війни і особливо маємо досвід різних звуків, різної динаміки цих звуків, то наше вухо також є дуже чутливе до музики. Я це теж помічаю, теж яку музику почала шукати для таких різних людей, груп, де проводжу заняття, що теж це почала брати під увагу. Що раніше, якось навчаючись, хоча нам це акцентували, щоб слухати групу, бути відкритим, щоб добирати музику до людей, до групи даної, то зараз це часом є виклик, тому що певну музику десь приготую на заняття, але приходячи на заняття, бачу, що дані особа чи дана особа має, наприклад, такий стан, що цю музику вона не сприйме. Тому має бути така готовність, щоб змінювати, щоб бути еластичним до цієї даної особи. Тому музику, яку, наприклад, можу зараз я любити чи слухати, не завжди може бути доброю для іншої людини. Не завжди заспокійлива музика може заспокоїти. Навпаки, часом може у когось підняти роздратування, чи не завжди може підняти настрій. Навіть музика активна чи музика така радісна. Теж про це йдеться в музичній терапії, щоб так достосувати до групи, до іншої людини, щоб ця музика їй не нашкодила, але допомогла відкритися, допомогла заспокоїтися, чи навіть, власне, активізувати десь, підняти до життя, до нового дня. Але за це люблю теж ось цю десь професію, що це є завжди теж звернене на іншого. Це не є так, як собі запланую. Це завжди треба вслухатися в іншу людину, вслухатися в дану групу, щоб, власне, співпрацювати. Це найбільше люблю в цьому, так би мовити, процесі так музичної терапії. Музика насправді є великою такою від Бога даною нам теж силою, такою можливістю підтримувати усі ці наші різні сфери життя також, котра додасть і нам навіть і зовнішньо. Ми включаємо часто музику, може, як прибираємо, як щось робимо. Але навіть ось такий буває 5 хвилин собі знайти час, такий куточок, і включити музику, не знаю, наушники, чи хтось має можливість, чи через колонку. І 5 хвилин просто посидіти з даною музикою. Вона тоді має набагато більше впливу на нас, ніж коли ми включаємо музику і прибираємо, і щось робимо. Тому так часом добре собі знайти справді 5 хвилин. І цих 5 хвилин з такою музикою може нам насправді ж багато допомогти. Це і є так звана теж музична терапія, що я дозволяю собі десь потім на ці різні емоції, котрі ця музика в мені буде будити теж.
2: Це було завершення розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер францисканок місіонерок Марії. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Продовжуючи під час загальних аудієнцій коментувати документи Другого Ватиканського собору, Святіший Отець говорив про те, що прогрес є справді людяним, якщо робить світ кращим для всіх. Наприкінці зустрічі з паломниками Святіший Отець звернувся із закликом, приуроченим до 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця. Серед учасників загальної аудієнції були родичі українських військовополонених та пропалих безвісті. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про презентацію у польському посольстві при Святому Престолі книги про примирення за участі секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Чи технічно-науковий прогрес слід сприймати як щось, що послаблює стосунки з Богом? Над цим питанням спонукав замислитися папа Лев XIV, представляючи під час загальної аудієнції в середу 23 вересня третій розділ Душпастерської конституції Другого Ватиканського собору про церкву в сучасному світі «Gaudium et Spes», що має назву «Діяльність людини у Всесвіті». Яку цінність має діяльність людини в світі? Створена на образ і подобу Бога, людина є суб'єктом поступу. Завдяки свободі та розуму вона розширює свої знання, сприяючи тим самим прогресу всього суспільства. Це легко помітити, якщо розглянути покращення умов життя з покоління в покоління, сказав Святіший Отець, вказуючи на те, що самі отці собору визнавали, що чимало благ, які людина колись очікувала від вишніх сил, сьогодні вона роздобуває своєю ініціативністю та своїми силами. Саме це, за словами наступника Святого Петра, спонукало деяких мислителів представляти технічно-науковий поступ як щось, що послаблює стосунки з Богом, навіть протиставляючи прогрес християнській вірі. Таке бачення змінило погляд сучасної людини на світ. Це упередження особливо поширене в тій частині західної культури, яка втратила зв'язок з християнським откровенням. У постхристиянських гуманістичних течіях людина і Бог помилково подаються як суперники. Щоб утвердити свої знання, свободу та прогрес, людина нібито повинна звільнитися від Бога. Зрештою, заперечуючи стосунки з Богом, втрачається також можливість утвердити трансцендентну цінність людської особи, сказав Лев XIV, додаючи, що саме в цьому й полягає драма атеїстичного гуманізму. На це собор однозначно відповідає, що для віруючих людська діяльність, як індивідуальна, так і колективна, спрямована на покращення умов життя, відповідає намірам Бога. Ба більше, християни навіть не мріють протиставляти продукти людської винахідливості та відваги Божій могутності, а переконані, що перемоги людства є знаком Божої величі та плодом його непомильного задуму. По суті, Бог доручив чоловікові та жінці творіння, яке ще перебуває in statu vie, тобто в дорозі, у процесі розвитку, щоб вони своєю мудрою діяльністю привели його до звершення, мовив Святіший Отець. У цьому, як зауважив далі папа, є важливе посилання на таїнство втілення. Людськість, як і праця, поступ і автономність створеної дійсності не поглинається і не скасована через зустріч з Богом, а навпаки, приймається у всій своїй повноті, продовжуючи залишатися у Христі вільною та діяльною. Адже саме в ньому вона знаходить повну істину та свободу. Крім того, під час Євхаристії плід людської праці щодня приноситься на вівтар, щоби перетворитися в Христові тіло та кров. З цієї перспективи випливає важлива істина. Щоб зустріти Бога, людина не повинна відмовлятися від земних справ, а може повноцінно реалізувати своє покликання, сумлінно виконуючи щоденну працю та освячуючи її. Християни, як і всі інші, беруть участь у розбудові людського міста, націлюючись на кінцеву мету всього сущого та на зустріч з Богом і нагадуючи про кінцеву мету тим, з ким вони розділяють пригоду прогресу, науки та життя, сказав Лев XIV. Врешті, як підкреслив Святіший Отець, щоб стати справжнім людським поступом, тобто поступом цілої людини та всіх людей, науково-технічний прогрес повинен надихатися і спрямовуватися любов'ю. Лише так він буде поставлений на захист людської гідності та розвиток умов життя всіх людей. Наприкінці загальної аудієнції папа Лев XIV нагадав, що у неділю, 27 вересня, відзначатиметься 112-й Всесвітній день мігранта і біженця. Скеровуючи свою думку до мігрантів і біженців, він особливо виокремив неповнолітніх, змушених залишити свою землю, яким присвячена цьогорічна тема його послання. Діти та підлітки є найбільш уразливими. Вони часто зазнають невимовних страждань, насильства, тортур, експлуатації, травматичних умов і нерідко гинуть на міграційних маршрутах. Закликаю всіх проявити відповідальність. Нехай кожен відчує свою причетність до долі цих дітей, яких завжди слід захистити та підтримати, сказав Святіший Отець. Серед учасників загальної аудієнції була делегація родичів українських військовополонених і безвісті зниклих. Наприкінці зустрічі вони мали нагоду привітатися зі Святішим Отцем та вручити йому подарунки. Серед них були малюнки дітей з родин військовополонених і безвісті зниклих із Харкова, а також вишита хрестиком репродукція картини Рембрандта «Апостол Петро». Її вишив у окопах солдат прикордонного загону, виконуючи бойові завдання на харківському напрямку.
1: Примирення народжується не із забуття минулого, а зі здатності зустрітися з ним у правді, з мужністю та довірою, відкриваючись на щирий діалог. На цьому наголосив секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Під час зустрічі, що відбулась 21 вересня, у посольстві Польщі при Святому Престолі. Того вечора було презентовано видання про польсько-німецьке примирення після Другої світової війни. Видання під назвою «Прощаємо і просимо про прощення», назва якого походить від історичного послання, скерованого польськими єпископами до німецьких єпископів у 1965 році, є плодом наукової конференції, що відбулася торік у Папському Григоріанському університеті із нагоди 60-ї річниці цієї безпрецедентної події. Звертаючись до зібраних у посольстві, архієпископ Пол Річард Галагер підкреслив сучасне значення жесту обох єпископатів минулих років. Слова «прощаємо» і «просимо про прощення» вимовлені у Європі, яка все ще була глибоко позначена ранами війни, і сьогодні зберігають особливу силу та актуальність, наголосив він. Вони нагадують нам, що примирення народжується не із забуття минулого, а зі здатності зустрітися з ним у правді, з мужністю та довірою, відкриваючись на щирий діалог, пам'ятаючи водночас, що для християнина воно є передусім даром Господа, як каже святий Павло, у Христі Бог примирив нас із собою. Архієпископ наголосив, що публікація є також запрошенням до роздумів над цінністю цього свідчення для сьогодення та майбутнього, у час, коли не бракує нових поділів і протистоянь. Вона нагадує нам, наскільки цінно берегти те, що терпеливо будувалося десятиліттями. Господар зустрічі, посол Польщі при Святому Престолі Адам Квятковський, подякував архієпископу Галагеру за те, що у своїх виступах він постійно повертається до прикладу, яким було послання польських єпископів до німецьких єпископів. Для нас, для Польщі та для Німеччини це має величезне значення, зазначив він. Світ потребує чогось значно більшого. Він потребує більшої кількості мужніх жестів і рішень, здатних випереджати свій час. Він потребує готовності простягнути руку іншій людині. Потребує вияву поваги і вдячності до іншої людини, попри існуючі відмінності, підкреслив Адам Квятковський. Посол Німеччини при Святому Престолі Бруно Каль також наголосив на нагальній потребі черпати натхнення із жесту примирення, здійсненого десятиліття тому єпископами обох країн. Примирення – це важко, але це можливо. Проте хтось повинен зробити перший крок, наголосив він. Нехай ця публікація допоможе пробудити відповідні інституції та привернути увагу відповідальних осіб до цих цінностей і цього фундаментального розуміння, аби і сьогодні могли виникати подібні ініціативи, спрямовані на подолання ненависті, насильства та війни. У презентації видання також взяли участь апостольський нунцій у Польщі, архієпископ Антоніо Гвідо Філіпаці, колишня прем'єр-міністерка Польщі Ганна Сухоцька, отець-професор Марек Інглот, голова Папського комітету історичних наук, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш а також кільканадцять інших послів і керівників дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Міжнародна богословська комісія опублікувала документ «Дбати про наш спільний дім», в якому йдеться про те, що екологічне питання є богословським питанням. Те, як ми дбаємо про створіння, розкриває та структурує наші стосунки з Богом. Огляд цього документа пропонує вашій увазі Олена Комісаренко.
2: Як з християнської точки зору відповісти на екологічну та соціальну кризу, в яку потрапило людство? Це запитання лежить в основі нового документа Міжнародної богословської комісії під назвою «Дбати про наш спільний дім. Відповідальна та братерська відповідь Триєдиному Богу». Текст є результатом роздумів, що тривали з 2022 по 2025 рік. Вихідним припущенням є потрійна зміна, яка з роками призвела до втрати спонтанного сприйняття природи як Божого створіння, до утвердження дедалі більш антропоцентричного та хижацького бачення стосунків між людиною та створінням, до поширення загальнопланетарної кризи. Документ поділений на три розділи. У першому – спільний дім, діло триєдиного Бога, підкреслюється не лише божественний, а й троїчний відбиток, присутній у створеному світі. Цей троїчний відбиток має риси таїнства, тобто є знаком священної та прихованої дійсності, яка знаходить своє найвище піднесення в Пресвятій Євхаристії. Він також говорить про взаємостосунки, оскільки людина відповідає на своє покликання, правильно розгортаючи стосунки з Богом, з іншими людьми та зі створінням. Йдеться про питання рівноваги. Як читаємо в документі, ніщо і ніхто не є монадою, усе взаємопов'язане, щоб творити єдину спільноту життя. У першому розділі також розгортається діалог із деякими науковими та філософськими уявленнями про світ, де пояснюється, як віра в Бога-творця пропонує те, чого не може дати наука, незважаючи на те, що вона законно досліджує початкові етапи існування Всесвіту. Адже якщо космологія розмірковує над тим, як виник світ, то віра пояснює чому. Бог надає Всесвіту метафізичне, а не лише фізичне походження, і вільно покликає до існування те, що само по собі не існувало б. Другий розділ «Людина у спільному домі» починається з роздумів про людину, створену на образ і подобу Бога, що дає привід ще раз наголосити відмінності етнічні, гендерні, культурні, соціальні чи економічні жодним чином не означають існування ієрархічної градації. Використання їх для дискримінації чи підкорення інших суперечить Божому задуму. Тому Міжнародна богословська комісія підсумовує деякі дуже тривожні дані щодо погіршення стану довкілля. Звідси й потужний заклик, з яким виступила комісія. Перед обличчям безпрецедентної екологічної кризи потрібні не лише наукові та технічні рішення, як от суттєві зміни у системах виробництва, споживання, транспорту та використання енергії, але й насамперед зміна культурних цінностей, справжнє екологічне навернення у способі життя. У цьому контексті документ пропонує говорити про гріх проти створіння і проти Творця. Богословське формулювання, яке поєднує екологічну шкоду з неприйнятним божественного задуму творіння, уникаючи як суто наукової термінології, наприклад, екоцид, так і розмивання відповідальності. Адже нинішній історичний момент вимагає від усіх, починаючи з тих, хто несе відповідальність за суспільне життя, вжити термінових заходів на користь сталого розвитку планети та придатності для життя нашого спільного дому. Це не лише етична, а й богословська вимога. Погляд віри спонукає відкинути також дві неприйнятні крайності. Хижацький антропоцентризм, який вважає людство абсолютним господарем усього створіння, або біоцентризм, або екоцентризм, що абсолютизує природу. Натомість християнська пропозиція полягає в контекстуалізованому антропоцентризмі – вираз папи Франциска, який перейняв Лев XIV, що розглядає людину як управителя та служителя створіння, адже вона покликана як відповідально дбати про спільний дім згідно з задумом та законними інтересами власника, яким є Бог, так і співпрацювати у Божому задумі через великодушне служіння. Це подвійне покликання знаходить свою вершину в Євхаристії, школі екології, завдяки якій заохочується позитивне та проактивне ставлення до природи. Третій розділ «Піклування про спільний дім» пропонує низку практичних рекомендацій, що базуються на 5 фундаментальних стосунках людини. Зі стосунків з Богом випливає логіка ювілею. Ґрунтуючись на братерстві та солідарності, які визначають непорушну межу для жадібності у використанні землі, а також на безкорисливості та покорі тих, хто не піддається потягу заволодіти всім. Така логіка веде до соціальної справедливості. Зі стосунків із самим собою випливає екологічна духовність. Така духовність звертається до бенедиктинського принципу «ora et labora» – «молись і працюй», запрошуючи до здорового, усвідомленого щодо споживання та відповідального способу життя. Зі стосунків зі створінням випливають такі принципи, як повага, сталий розвиток, необхідний критерій, який має регулювати систему життя та економічну модель, що її підтримує. Уважність до розпачливого крику землі, трагічно пов'язаного з криком бідних, які найбільше страждають від наслідків неналежного поводження з планетою. Повага до життя, яка дозволяє людині користуватися природними ресурсами, але відповідно до потреб і поміркованості, а не шляхом безрозбірливої експлуатації. Аскеза та піст – моральна відповідь на надмірне використання ресурсів, особливо в багатих країнах. А також диференційоване зобов'язання відповідно до відповідальності різних країн. Зі стосунків із ближнім випливають сакральність людського життя, безумовне і невід'ємне право, яке держави повинні захищати та сприяти його реалізації, у тому числі шляхом відмови від війни. Також загальне призначення благ, згідно з християнською традицією, приватна власність не є абсолютним приватом, а тому про спільний дім слід дбати також заради майбутніх поколінь. Братерство – проти отрута від насильства, несправедливості та фальшивого, егоїстичного, жорстокого і жадібного індивідуалізму. Милосердя – без любові людське життя віддаляється від Бога і стає нелюдським. Та пріоритетний вибір на користь убогих – які дедалі більше наражаються на наслідки екологічної деградації та дедалі більше позбавлені ресурсів для пом'якшення цих наслідків. Як п'яті заключні стосунки, Міжнародна богословська комісія розглядає внесок у дбайливе ставлення до створіння, який роблять різні релігії. Особливо підкреслюються найзагальніші елементи – взаємопов'язаність усього, що існує, обов'язок шанувати всі живі істоти та відповідальність людини. Отже, з точки зору християнської віри, двері є відкритими для міжрелігійної співпраці у спільній справі шанобливого збереження всього створіння, на служінні процвітанню життя та спільності з трансцендентним, що є джерелом і основою кожного життя. У підсумку документа комісія ще раз наголошує, що екологічне питання є зрештою богословським питанням. Те, як ми дбаємо про створіння, виявляє та формує наші стосунки з самим Богом. Свобода та моральна відповідальність залишаються незамінною основою будь-яких справжніх зусиль у сфері охорони довкілля. Тому текст закликає до екологічного розвороту, який має бути водночас культурним і духовним, за зразком святого Франциска з Асісі.
0: Це був огляд документа Міжнародної богословської комісії «Дбати про наш спільний дім». Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Продовжуючи під час загальних аудієнцій коментувати документи Другого Ватиканського собору, Святіший Отець говорив про те, що прогрес є справді людяним, якщо робить світ кращим для всіх. Наприкінці зустрічі з паломниками Святіший Отець звернувся із закликом, приуроченим до 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця. Серед учасників загальної аудієнції були родичі українських військовополонених та пропалих безвісті. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про презентацію у польському посольстві при Святому Престолі книги про примирення за участі секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Чи технічно-науковий прогрес слід сприймати як щось, що послаблює стосунки з Богом? Над цим питанням спонукав замислитися папа Лев XIV, представляючи під час загальної аудієнції в середу 23 вересня третій розділ Душпастерської конституції Другого Ватиканського собору про церкву в сучасному світі «Gaudium et Spes», що має назву «Діяльність людини у Всесвіті». Яку цінність має діяльність людини в світі? Створена на образ і подобу Бога, людина є суб'єктом поступу. Завдяки свободі та розуму вона розширює свої знання, сприяючи тим самим прогресу всього суспільства. Це легко помітити, якщо розглянути покращення умов життя з покоління в покоління, сказав Святіший Отець, вказуючи на те, що самі отці собору визнавали, що чимало благ, які людина колись очікувала від вишніх сил, сьогодні вона роздобуває своєю ініціативністю та своїми силами. Саме це, за словами наступника Святого Петра, спонукало деяких мислителів представляти технічно-науковий поступ як щось, що послаблює стосунки з Богом, навіть протиставляючи прогрес християнській вірі. Таке бачення змінило погляд сучасної людини на світ. Це упередження особливо поширене в тій частині західної культури, яка втратила зв'язок з християнським откровенням. У постхристиянських гуманістичних течіях людина і Бог помилково подаються як суперники. Щоб утвердити свої знання, свободу та прогрес, людина нібито повинна звільнитися від Бога. Зрештою, заперечуючи стосунки з Богом, втрачається також можливість утвердити трансцендентну цінність людської особи, сказав Лев XIV, додаючи, що саме в цьому й полягає драма атеїстичного гуманізму. На це собор однозначно відповідає, що для віруючих людська діяльність, як індивідуальна, так і колективна, спрямована на покращення умов життя, відповідає намірам Бога. Ба більше, християни навіть не мріють протиставляти продукти людської винахідливості та відваги Божій могутності, а переконані, що перемоги людства є знаком Божої величі та плодом його непомильного задуму. По суті, Бог доручив чоловікові та жінці творіння, яке ще перебуває in statu vie, тобто в дорозі, у процесі розвитку, щоб вони своєю мудрою діяльністю привели його до звершення, мовив Святіший Отець. У цьому, як зауважив далі папа, є важливе посилання на таїнство втілення. Людськість, як і праця, поступ і автономність створеної дійсності не поглинається і не скасована через зустріч з Богом, а навпаки, приймається у всій своїй повноті, продовжуючи залишатися у Христі вільною та діяльною. Адже саме в ньому вона знаходить повну істину та свободу. Крім того, під час Євхаристії плід людської праці щодня приноситься на вівтар, щоби перетворитися в Христові тіло та кров. З цієї перспективи випливає важлива істина. Щоб зустріти Бога, людина не повинна відмовлятися від земних справ, а може повноцінно реалізувати своє покликання, сумлінно виконуючи щоденну працю та освячуючи її. Християни, як і всі інші, беруть участь у розбудові людського міста, націлюючись на кінцеву мету всього сущого та на зустріч з Богом і нагадуючи про кінцеву мету тим, з ким вони розділяють пригоду прогресу, науки та життя, сказав Лев XIV. Врешті, як підкреслив Святіший Отець, щоб стати справжнім людським поступом, тобто поступом цілої людини та всіх людей, науково-технічний прогрес повинен надихатися і спрямовуватися любов'ю. Лише так він буде поставлений на захист людської гідності та розвиток умов життя всіх людей. Наприкінці загальної аудієнції папа Лев XIV нагадав, що у неділю, 27 вересня, відзначатиметься 112-й Всесвітній день мігранта і біженця. Скеровуючи свою думку до мігрантів і біженців, він особливо виокремив неповнолітніх, змушених залишити свою землю, яким присвячена цьогорічна тема його послання. Діти та підлітки є найбільш уразливими. Вони часто зазнають невимовних страждань, насильства, тортур, експлуатації, травматичних умов і нерідко гинуть на міграційних маршрутах. Закликаю всіх проявити відповідальність. Нехай кожен відчує свою причетність до долі цих дітей, яких завжди слід захистити та підтримати, сказав Святіший Отець. Серед учасників загальної аудієнції була делегація родичів українських військовополонених і безвісті зниклих. Наприкінці зустрічі вони мали нагоду привітатися зі Святішим Отцем та вручити йому подарунки. Серед них були малюнки дітей з родин військовополонених і безвісті зниклих із Харкова, а також вишита хрестиком репродукція картини Рембрандта «Апостол Петро». Її вишив у окопах солдат прикордонного загону, виконуючи бойові завдання на харківському напрямку.
1: Примирення народжується не із забуття минулого, а зі здатності зустрітися з ним у правді, з мужністю та довірою, відкриваючись на щирий діалог. На цьому наголосив секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер під час зустрічі, що відбулась 21 вересня у посольстві Польщі при Святому Престолі. Того вечора було презентовано видання про польсько-німецьке примирення після Другої світової війни. Видання під назвою «Прощаємо і просимо про прощення», назва якого походить від історичного послання, скерованого польськими єпископами до німецьких єпископів у 1965 році, є плодом наукової конференції, що відбулася торік у Папському Григоріанському університеті із нагоди 60-ї річниці цієї безпрецедентної події. Звертаючись до зібраних у посольстві, архієпископ Пол Річард Галагер підкреслив сучасне значення жесту обох єпископатів минулих років. Слова «прощаємо» і «просимо про прощення» вимовлені у Європі, яка все ще була глибоко позначена ранами війни, і сьогодні зберігають особливу силу та актуальність, наголосив він. Вони нагадують нам, що примирення народжується не із забуття минулого, а зі здатності зустрітися з ним у правді, з мужністю та довірою, відкриваючись на щирий діалог, пам'ятаючи водночас, що для християнина воно є передусім даром Господа, як каже святий Павло, у Христі Бог примирив нас із собою. Архієпископ наголосив, що публікація є також запрошенням до роздумів над цінністю цього свідчення для сьогодення та майбутнього, у час, коли не бракує нових поділів і протистоянь. Вона нагадує нам, наскільки цінно берегти те, що терпеливо будувалося десятиліттями. Господар зустрічі, посол Польщі при Святому Престолі Адам Квятковський, подякував архієпископу Галагеру за те, що у своїх виступах він постійно повертається до прикладу, яким було послання польських єпископів до німецьких єпископів. Для нас, для Польщі та для Німеччини це має величезне значення, зазначив він. Світ потребує чогось значно більшого. Він потребує більшої кількості мужніх жестів і рішень, здатних випереджати свій час. Він потребує готовності простягнути руку іншій людині. Потребує вияву поваги і вдячності до іншої людини, попри існуючі відмінності, підкреслив Адам Квятковський. Посол Німеччини при Святому Престолі Бруно Каль також наголосив на нагальній потребі черпати натхнення із жесту примирення, здійсненого десятиліття тому єпископами обох країн. Примирення – це важко, але це можливо. Проте хтось повинен зробити перший крок, наголосив він. Нехай ця публікація допоможе пробудити відповідні інституції та привернути увагу відповідальних осіб до цих цінностей і цього фундаментального розуміння, аби і сьогодні могли виникати подібні ініціативи, спрямовані на подолання ненависті, насильства та війни. У презентації видання також взяли участь апостольський нунцій у Польщі, архієпископ Антоніо Гвідо Філіпаці, колишня прем'єр-міністерка Польщі Ганна Сухоцька, отець-професор Марек Інглот, голова Папського комітету історичних наук, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, а також кільканадцять інших послів і керівників дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Міжнародна богословська комісія опублікувала документ «Дбати про наш спільний дім», в якому йдеться про те, що екологічне питання є богословським питанням. Та як ми дбаємо про створіння, розкриває та структурує наші стосунки з Богом. Огляд цього документа пропонує вашій увазі Олена Комісаренко.
2: Як з християнської точки зору відповісти на екологічну та соціальну кризу, в яку потрапило людство? Це запитання лежить в основі нового документа Міжнародної богословської комісії під назвою «Дбати про наш спільний дім. Відповідальна та братерська відповідь Триєдиному Богу». Текст є результатом роздумів, що тривали з 2022 по 2025 рік. Вихідним припущенням є потрійна зміна, яка з роками призвела до втрати спонтанного сприйняття природи як Божого створіння, до утвердження дедалі більш антропоцентричного та хижацького бачення стосунків між людиною та створінням, до поширення загальнопланетарної кризи. Документ поділений на три розділи. У першому – спільний дім, діло триєдиного Бога, підкреслюється не лише божественний, а й троїчний відбиток, присутній у створеному світі. Цей троїчний відбиток має риси таїнства, тобто є знаком священної та прихованої дійсності, яка знаходить своє найвище піднесення в Пресвятій Євхаристії. Він також говорить про взаємостосунки, оскільки людина відповідає на своє покликання, правильно розгортаючи стосунки з Богом, з іншими людьми та зі створінням. Йдеться про питання рівноваги. Як читаємо в документі, ніщо і ніхто не є монадою, усе взаємопов'язане, щоб творити єдину спільноту життя. У першому розділі також розгортається діалог із деякими науковими та філософськими уявленнями про світ, де пояснюється, як віра в Бога-творця пропонує те, чого не може дати наука, незважаючи на те, що вона законно досліджує початкові етапи існування Всесвіту. Адже якщо космологія розмірковує над тим, як виник світ, то віра пояснює чому. Бог надає Всесвіту метафізичне, а не лише фізичне походження, і вільно покликає до існування те, що само по собі не існувало б. Другий розділ «Людина у спільному домі» починається з роздумів про людину, створену на образ і подобу Бога, що дає привід ще раз наголосити відмінності етнічні, гендерні, культурні, соціальні чи економічні жодним чином не означають існування ієрархічної градації. Використання їх для дискримінації чи підкорення інших суперечить Божому задуму. Тому Міжнародна богословська комісія підсумовує деякі дуже тривожні дані щодо погіршення стану довкілля. Звідси й потужний заклик, з яким виступила комісія. Перед обличчям безпрецедентної екологічної кризи потрібні не лише наукові та технічні рішення, як от суттєві зміни у системах виробництва, споживання, транспорту та використання енергії, але й насамперед зміна культурних цінностей, справжнє екологічне навернення у способі життя. У цьому контексті документ пропонує говорити про гріх проти створіння і проти Творця. Богословське формулювання, яке поєднує екологічну шкоду з неприйнятним божественного задуму творіння, уникаючи як суто наукової термінології, наприклад, екоцид, так і розмивання відповідальності. Адже нинішній історичний момент вимагає від усіх, починаючи з тих, хто несе відповідальність за суспільне життя, вжити термінових заходів на користь сталого розвитку планети та придатності для життя нашого спільного дому. Це не лише етична, а й богословська вимога. Погляд віри спонукає відкинути також дві неприйнятні крайності. Хижацький антропоцентризм, який вважає людство абсолютним господарем усього створіння, або біоцентризм, або екоцентризм, що абсолютизує природу. Натомість християнська пропозиція полягає в контекстуалізованому антропоцентризмі – вираз папи Франциска, який перейняв Лев XIV, що розглядає людину як управителя та служителя створіння, адже вона покликана як відповідально дбати про спільний дім згідно з задумом та законними інтересами власника, яким є Бог, так і співпрацювати у Божому задумі через великодушне служіння. Це подвійне покликання знаходить свою вершину в Євхаристії, школі екології, завдяки якій заохочується позитивне та проактивне ставлення до природи. Третій розділ «Піклування про спільний дім» пропонує низку практичних рекомендацій, що базуються на 5 фундаментальних стосунках людини. Зі стосунків з Богом випливає логіка ювілею. Ґрунтуючись на братерстві та солідарності, які визначають непорушну межу – для жадібності у використанні землі, а також на безкорисливості та покорі тих, хто не піддається потягу заволодіти всім. Така логіка веде до соціальної справедливості. Зі стосунків із самим собою випливає екологічна духовність. Така духовність звертається до бенедиктинського принципу «ora et labora» – «молись і працюй», запрошуючи до здорового, усвідомленого щодо споживання та відповідального способу життя. Зі стосунків зі створінням випливають такі принципи, як повага, сталий розвиток, необхідний критерій, який має регулювати систему життя та економічну модель, що її підтримує. Уважність до розпачливого крику землі, трагічно пов'язаного з криком бідних, які найбільше страждають від наслідків неналежного поводження з планетою. Повага до життя, яка дозволяє людині користуватися природними ресурсами, але відповідно до потреб і поміркованості, а не шляхом безрозбірливої експлуатації. Аскеза та піст – моральна відповідь на надмірне використання ресурсів, особливо в багатих країнах. А також диференційоване зобов'язання відповідно до відповідальності різних країн. Зі стосунків із ближнім випливають сакральність людського життя – безумовне і невід'ємне право, яке держави повинні захищати та сприяти його реалізації, у тому числі шляхом відмови від війни. Також загальне призначення благ, згідно з християнською традицією, приватна власність не є абсолютним приватом, а тому про спільний дім слід дбати також заради майбутніх поколінь. Братерство – проти отрута від насильства, несправедливості та фальшивого, егоїстичного, жорстокого і жадібного індивідуалізму. Милосердя. Без любові людське життя віддаляється від Бога і стає нелюдським. Та пріоритетний вибір на користь убогих, які дедалі більше наражаються на наслідки екологічної деградації та дедалі більше позбавлені ресурсів для пом'якшення цих наслідків. Як п'яті заключні стосунки, Міжнародна богословська комісія розглядає внесок у дбайливе ставлення до створіння, який роблять різні релігії. Особливо підкреслюються найзагальніші елементи – взаємопов'язаність усього, що існує, обов'язок шанувати всі живі істоти та відповідальність людини. Отже, з точки зору християнської віри, двері є відкритими для міжрелігійної співпраці у спільній справі шанобливого збереження всього створіння, на служінні процвітанню життя та спільності з трансцендентним, що є джерелом і основою кожного життя. У підсумку документа комісія ще раз наголошує, що екологічне питання є зрештою богословським питанням. Те, як ми дбаємо про створіння, виявляє та формує наші стосунки з самим Богом. Свобода та моральна відповідальність залишаються незамінною основою будь-яких справжніх зусиль у сфері охорони довкілля. Тому текст закликає до екологічного розвороту, який має бути водночас культурним і духовним, за зразком святого Франциска з Асісі.
0: Це був огляд документа Міжнародної богословської комісії «Дбати про наш спільний дім». Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!»